Don't Know Much sang Linda Ronstadt og Aaron Neville. Den kom fordi Ronstadt har bursdag til og med 80-årsdag. Så da sier jeg gratulerer med dagen.

og vinker rørt farvel til kapp. Og natta så dunkelblå og værne som på skrønt.

0: restaurert.
1: Så feit, ja, at de driver og krangler om hvor den skal ligge på, hvor skiblattene skal ligge på vinteren. Det vel inne på Gjøvik han ligger nå, tror jeg, og så har det vært mye krangler. Nei, skal vi ligge på Hamar? Nei, ja, frem og tilbake der, vet du.
0: Ja, det en krangle hvor båten skal ligge, ikke sant? Ja, den grei. Nei, men nå skal han jo prate om på innland nå, det klart det. Tobias Stena, en av låtene som kanskje muligens årets sommerlåt, Hånd i hånd, mot halv sju. NRK Pena, så velkommen skal du være. Det blir godt og varmt i dag. Så frem med sprayflaska, folkens.
2: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske stygge med promenade.

0: Come for Instance hos Chris Stapleton. Sånn anonym føler seg I dag. Jeg glemte. Jeg fikk ikke sett tilbake noen navn på det. Der, altså. Hva, hvilken låt føler du deg om dagen? Hva egentlig årets sommerlåt? Det har blitt så mye VM. Vi ikke helt sikre, Knut Erik. Du har en knapp på en norsk artist.
1: Ja, jeg har det. Og det en låt som jeg virkelig sånn skruer opp på radioen hver gang kommer der. Vi snakker Delara og Shell.
0: Ja!
1: Ja, da venter jeg alltid på tekstlinja. Hvor jeg skulle bade I et hav av kapital.
0: Ja, ikke si det. I dag det trekning, eller på fredag? Da vi masse norsk musikk på NRK-P1, og kanskje årets sommerlåt. I hvert fall ifølge Knut Erik selv.
1: Ja, jeg synes det.
0: Sjelen heter låta Medelara på NRK-P1.

0: Western Girls 1986 er riktig. Rett skal være rett. Ja, hvilken låt føler du deg som I dag? Spørsmålet går ut litt I anledning at det midt på sommeren. Det deilig, ikke det da? Siste arbeidsdag før ferien, skriver Hilde. Gleder meg til å nyte late feriedagen. Ønsker seg svever av Torgeir og kjendisene, ikke det, Erik?
1: Ja, skal jeg legge inn den?
0: Ja, kan du ikke det da? Jeg trodde du hadde gjort det, skjønner du. Nei, jeg tenkte at du var sånn...
1: Nei, men
0: det går fint. Jeg kan ikke gjøre alt.
1: Nei.
0: For nå driver jeg faktisk og sitter og... Titt på den dagen jeg skal på ferie. Det ikke I dag, ikke nok. Det et par dager igjen. Nei, det ikke bare et par dager igjen. Det et par måneder igjen, faktisk.
1: Og jeg har jo fått avslørt hva jeg mener årets område for meg.
0: Ja.
1: Sitter jo I spenning og venter på deg etter hvert.
0: Ja, det klart jeg skal levere. Men aller først da, Hildes låt for hva hun tror. I hvert fall hva følelsen akkurat nå da. Torgeir og kjendisene. Det svever på NRK P1.

0: himlen.
1: Tenk at en svensk låt fra Petra Marklund skal bli årets sommerlåt eventuelt, da, noen som mener det. Audun mener årets sommerlåt uten tvil Kygo Jo med Kygo Flow Kings.
2: Det ble fort en banger, for å si det sånn.
1: Ja, vi har også spurt hvilken låt er du i dag, da? Og Nada, hun har en banger klar for å ta det med inn i onsdagen.
3: Walking on sunshine. For jeg jo, det siste dag med eksamen, så jeg ganske glad nå.
4: Hva er det den låta da gjør med deg hvis du går, altså du føler at du den sangen?
3: Bare at det en solstråle inni meg da. Jeg føler meg glad, og dette en bra dag. Jeg har jo en muntlig dag, ja. Så jeg skal forberede meg til den, men gleder meg mest til å bare bli ferdig.
4: Men du har litt sunshine i huet.
3: Veldig.

0: Ja, det skal jeg si.
1: Og det er jo veldig mange som hører på oss som skal på stranden eller som er på campingen og ønsker seg noe tips til god lektyre. Har du noen tips med deg?
0: Ja, siden dere nevner dette med kosekrim, da må man orke å lese på engelsk da. Men det har jo folk blitt veldig glad i, vet jeg, over hele landet. Så jeg vil anbefale Carl Hiassen sin bok Squeeze Me, som jeg tror kom, ja, var det 2020, tror jeg? Skrev den, kom jo litt sånn tett på etter at Trump kom inn. Tror han gikk i gang med den, så det ganske fornøyelig hvordan det litt sånn forkledd. Hvem det som er president i den boka, har et annet navn, men den kostelig, ass. Og den lettlest, og det de snille vinner, og de slemme for juling, og den morsom, ass. Hele veien anbefales. Ja, jeg har anbefalt den sikkert til 40 personer allerede, så om den utsolgt, så
2: det og nå et par til, liksom.
1: Ja, ja et par til. Vi har jo også, dette jo en amerikansk forfatter, men du har også noe som jeg personlig, og meg og deg har snakket om mye, det Tove Jansson fra det nordiske nabolaget. Jeg må bare si det. Vi elsker Mummi, men du har også en bok av Tove Jansson på listen.
0: Du, det faktisk det. Jeg skal løpe ut av studio, hjem i det kaldeste rommet jeg har, sette på vifta og lese sommerboka av henne i dag. Fordi den har jeg lånt, og jeg skal, de jeg har lånt nå, skal jeg besøke i morgen. Ja. Så jeg har frem til klokken 13:00 i morgen på å lese den.
2: Men da leser du den for første gang, eller
0: for? Jeg leser den for første gang, jeg gleder meg. Jeg har bare lest den første bittelille historien. Det er på en måte selvsagt masse små historier, men som alle foregår på samme sted, en sånn sommerøy, hvor det et barn og bestemora som tusler litt rundt og gjør ting. Jeg bare leste første lille kapittelet, det synes jeg var helt kostelig. Ja. Hun var liksom bøllete bestemora, så du ut sånn.
2: Ja, men jeg har lest den, men jeg har så utrolig dårlig hukommelse, så jeg husker bare med liksom stemningen, men da jeg bare googlet det, bare sånn, ja, men ja, vi har lest den høyt til og med.
0: Ja, ikke sant? Ja, men jeg tror det kan være, altså den heter jo sommerboka, det, og jeg er mummiglad blitt på mine gamle dager. Hør på meg nå. Ja. Nå er det Gustav Vigeland og Tove, altså hvor gammel har jeg blitt? Det står 55 i passet, men jeg tror jeg er 79, ass.
1: Nei, men det Tove Jansson, altså, hun veldig, veldig flink, og vi har jo også snakket om kopper i dag, og en ting som veldig Tove Jansson, er jo mummikopper.
0: Herregud.
1: De litt for små, synes du, Ragnhild?
2: Ja, altså, vi har jo skapet fullt, fordi snikskryt, jeg gir blod, og da pleier jeg å velge med meg, for det elsker hele universet, så alle de små, om det er hatt i fnattene, eller om det er snusbumrikken, eller altså, jeg vil ha det. Kan ikke bruke det til noe annet enn å servere kaffe til gjester, fordi de kan ikke klage liksom, på størrelse på kopp, eller ja.
1: Ja, det mummikopp og lesing og alt mulig. Tusen takk for at du kom, Kristoffer Skau. En glede som alltid. Gå ut og ikke brenn opp.

0: Shania Twain, You Got Away, Notting Hill remix. Den fra Notting Hill-filmen?
1: Det høres veldig sånn ut, men det ikke den som har festet seg helt I minnet mitt.
0: Nei, ikke. Hvis du hadde spurt meg den, hvilken film den den fra, så hadde jeg ikke annet det. Men da den det da, siden det står det, så skal ja. Vi tro på det.
1: Vi må se Notting Hill igjen, Kristina, det det som saken.
0: Jaha, det det som kom... Nei. Den har jeg sett så mange ganger at jeg vet ikke, men hadde det vært gøy å sette den en gang til?
1: Nei, jeg kunne gjort det på en regntung kveld. men jeg enig med deg, jeg føler jeg kan den historien ganske godt.
0: Ja. Nei, det blir ikke den første filmen jeg skal se. Han skriver at min svoger jobbet der på Christiania Spikeverk. Så kanskje hans til og med har vært innom, tror du det?
1: Ja, det tror jeg kanskje, siden han var litt stolt av det, at broren har jobbet der.
0: Svågeren?
1: Svågeren, unnskyld. Mm-hmm. Da kan det hende svågeren sa, kom og se, det kjempegøy. Det var jo sikkert veldig gøy å stikke innom der og se hvordan det fungerte.
0: Ja, absolutt. Skal vi ta en konkurranse til på noe helt annet? En lyd? Hva dette lyden av konkurranse?
1: Mm-hmm. Hva du har på lur I dag? Ja, du kan ikke si hva det da, men...
0: Nei, det jo litt dumt.
1: Ja, men en annen lyd enn det vi hadde I går.
0: Det en annen lyd enn den vi hadde I går. Det en sommerlig lyd, men kan også høres kanskje på vinteren hvis du inndørs, det jeg sier til nå. Det lyden. Noen synes sikkert det en fin lyd, andre synes sikkert at det den lyden der, den har jeg ikke noe interesse av å høre. Og I hvert fall ikke... Når jeg på jobb. Ikke en jobblyd det der, sier
1: nei,
0: noen.
1: Nei, det ikke det, nei. Det fordi det Kan det komme et forslag?
0: Nei, du kan komme et forslag nå, sånn at du vinner den konkurransen.
1: Nei, jeg skal ikke si det egentlig sånn. Noe det kunne ha vært, da.
0: Ja.
1: For det høres jo ut som sånn flipperspill eller noe.
0: Ja.
1: Og det har kommet også blitt irritert av hvis du bruker det for mye på jobb.
0: Ja, ikke sant? Jeg sitter I et møte her. Kan du ta det flipperspillet ditt med deg et annet sted? Det enig I. Det var et forslag til lyd, og du kan komme med andre forslag til lyder I appen NRK Radio.